çuvası toxub deyib tik ultadı xətatlı yerlişdi yalğandır vallar da vallar da çaşa çala çala çaləsin çalanana qoduqçaya qonda qonda qol gəsin qaldı nədə günlərik də günlərlə dur qız gedir gülüm gözün o ya çaşa çala çala çaləsin